ama na siwu ye mi nyaba fo yam jini ndi oyo nyamia osisani pasebre e hawo nyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye.